Ngamay ta pinyin mai, ngamay ta pinyin mai, kapangeng romai, kapangeng romai, ngamay ta pinyin mai.